0: 绝杀。在停顿的一个放网，这个球是一起摆脱出来了，连续限制对方两底线，再掉往前。这个球是一起没能抽过网，这样11-9，安东森带着两分的领先进入到双方在第一局的技术间歇。
1: Fordi du bliver så meget i det her, og så kommer åbningerne i duellerne. Ja. Pisse vigtigt, du bliver ved med at ture, slår det her skridt frem, når du har de der gode overspilninger på ham. Og det kan godt være, at han i gang imellem står den over.
0: Fasjø i 后场，水群应对的还是很从容的。反手过渡到斜线。回放，这个回放在网口处啊，是被安东森抢了。机会，连问到往前，这个球出现了，安东森平高球过去非常明显的一个出现。好球，这个杀上网的连贯，11-10连贯的还是比较快的，主要是那一拍杀球啊，杀得很好，很有质量。
2: Thank you.